0: listen!
1: Bare ved rune pilea. Kan man nemlig det fra tattet? Bare ved rune pilea.
2: Contrabanda FM. I la ràdio que crema. A les barricades, amor. 91.4.